Ne čutiš nevarnosti? Skrivajo kljukasti križ v njihovih žepih, ampak ne vedo, kaj so nacisti. Oblečeni so kot klovni ali kot berači, izgubljeni so. Pomanjkanje identitete, pomanjkanje osebnosti, pomanjkanje inteligence. Ne čutiš nevarnosti? So stari mož v naših telesih, da si pristriženi kot zaporniki. Ne verjamem tvoje stiske, ne verjamem tvoje bolečine. Čutim samo sovraštvo. Do tvojega načina eksistence.